yazaliseka nemibhalo yabaprofeti. Kuthini nale ngoko bazalwane masuku banihlangene? Uthi elowo kune abe nengoma, abe neziprofeto, abe nakuthetha ngazilwimi zimbi. Zonke ke ezi zinto mazenzeke ukuba lakheke ibandla.